0: RCDs awashita fakwa mwamba mnembe ngorobe akadabashi nja mnemburesku akubo nyonza bi na adabashi na nzanga na nja kunako mwaba ndisoneka belebele yetu yanzamani yidokosule RCDs
1: alhamdulillah ndanyemef mashika iti ashita fochi chiriswa nyos funanda umfo nyomna shibeska bako chema mefimima buda abrikwa ni yake bungusa nza sunanda jamake pipiribi wa shansu fene buta ashirama na bufuma kwa chema nanda mefime ni yake bukere ngusa ya kire sanga wabi wa shansu mefime imewe adini suni meke awiripa nyanda lavadu litashi nanda radu nafashi na nyanda menembi usishisha agwarezu na nyanda besukashi imetabukaripa
0: toho mweba ni besoe shimna ni mneka ya kuhuyanza mano la hekyo kuhuyanza kuhuyanza ya yo ane premier mani e kan kunu nft ko centre communautaire le ko buka ye grobie ras idrissa fako yi agoransu de kibe ko wi na fabukable da machi ne yo kan kunu amache

bamwe byeso nimba mushimba mu radio communautaire shisoso famo yo sanganzo miti abrana ya radio so nyumanzo nyumajore na sarasara ingeno nyumati lengona iti kanshie toko fakanshi feme pulini yemi nana nyeme feme debi fadia korobi fakuria yobi fayomea yiri ti daraja feme iti yenike kashi yiriyo ne bobo ne kanshi suruwano ni kuruye kanda kuruwano ni kuruye dalili nyine shira yeshire kikiriso ya kerekwa kwatishi dekebe itiaje kayado dekebe kuroko ni kurungu ni kurufa ni kurufa ba iri na ngune mba kunu lafia tonye mime lafia ni shako doktie shako nyawabi ebri shako lamboko tore fodo ya shika lafia iri tikpian ya shika lafia itiye ni keni ni kikiriswa ya shika lafia ila daraja to nyime me lafia nyime me lafia tore from le beberebe doktie do doktie kere doktie to nyime tonto tore from me nyime ma tore from nye lafia me biba fabako nyawabi ebri botoko sombi mi yirengi mbensko wa uru oshina nyeme yo yeshira insanganu ahorma ya dida ayirimba ya mia nyewazi ufagwa ya mwa ayuebu waya nyeme shirebu ya nyeme medya ahorma nyeme medya ahorma lafya ahorma nenya lafya yeshirema yen yimba mkerebe bafita ako da shimburu buko kuniyo buko ninyo nyini mbetaka mfani ngula ni keto tore abambaka bishudie bonu to nyeme matore ya nga kunifo kere kunifo nyeme nyangime bibafita ako kuni nyewe faba uru ni lafya jeba ula nyeme dishiri deke biba nye nyeme ula barkanu bimulamba mani ya nyebati na awalisake toko unu dame wabuke yo tonyimi fabatu ya ni lafya deke kunkun karebe ufe na fako deke kunkun karebe buna tisu na fako deke kunkun karebe bukuro fe buna trino bukono bubano nyimi sasabu kebe ako sase imba amna adina mafifinga fabu nyimi sheshe yesu nyimi sheshe yesu lamoya nyimi yake lamoya wofie nyimi ime wofie sanga wo sanga tana sanga yo nyimi ifa sanga ya kunkun karele kiranu ne kuru sanga yo ne sanga tana ne sanga fa shibeni ni benu yeme yakiyewo nimba mo shimba radio communauté si sosofa ya yoga frache yena namdo yenkem ya karmo kwen ya jama kunkun karepa pati an sanga no yosokia kura meyale kalabar bi wesa sune bui kunkun famam na ware ya yuankara kwa ba ya yuankara mbo na edamashi ya labari kikirisho ya shiwe tanafo njabye na mbyema baba meo sangwana subu awe ya kere kunkundo subu awe ya kere kunkundo imbwemi yiba finisa mbwemi yiba finisa ni kuti bwe bieso bieso ni bundole inzwe tibriyo ni yanti yenga kom fufu fako e kom ndika fufu yenga e kom ndika ti fufu de e kom ndika ti bria anyonga fra e kom ndika ti bri ni ngune mba yanti fufu kirika koma yenga bwe akombrile na kusku yanti bara baranskuni yenga iti kokware fako e komdika ni ngune mba nyanti fufu yili laka akom kokorele iti bwe fufu e komdika nyanti kokore yeshua baba nambiema sangwana nambiema uru isumele bare isu shiria isu kuku ye konkondo nje koro buke ya bukanu ne koro yotirifye nyinindori isubuya
Yesu mekere labari biko yuko nyabu labari wa tibunga Ni kurujia hormado uwe ilamba miya Abrango na ninza Ngweni je Abrashe ninza Kuma njine abrango na ningona Abramo cheni na Abranyo abruno Tuifre njine lamba nuku Watu yeshi wanle Yenge mankere labari nantia Tonyume yue terifia Ime yue terifia Ayimbi bukasuni iti Sheyo labari yo Leso yenge mankere labari Na yakere kwakwati kurutia Fingibo darmani Ya yungafra Fingibo idrisu Tojorele Fingibo idrisu Koto jadamu kwam Ya yale Aufo dangi Amidule Kotu ya shiwa na yabu wako Yetanafo na yabu koshi Bere suti ya muna beberebe Mrini wakere kunkundo Nebubu ya kunkundori Bukurukabu deyashi kikirisu Ngashanya masanga biyewa Yeniema Yetanafo ya shiwa ya niwa Befri komna Adam Adam ni dunya kwa kiri dongu bayo firi karamotila Kamotila ni dunya kwa kiri sarambo shin libli ngwananu Nzarafele Yenge man labarke kuruke wia dua Kaneba bol da dua chenkram Iti ashida ne kanshambi biribi Bukabe amfa buke yenu yoba amfa yume yenu Kani desa kwa su ideti nchisu Ne kuruko yuri isu truani Buka ni buka Kuru ni kuru sanya ni sanya Tonyime ito ankarikpa Bukasu ya kuruka ya yu ya duwa ya yu ilisu Okwato su sarambe ya wabarani Ilibli nale Yikrika mwana mbi weyanyunu subani Ya yu ilisu na Fomorodole Yenge mankre labari nanti Yikrifi mochwe ni miti abrasa Mwana ke yikrifi mochwe ni miti abrasa Ya yu ya shiwa karmotila Ya yu ya duwa Ye wiliso Ye ngeman labari nantia Anye labari nsikoma fomboro bara ni ibieso Sangbana bara ni ibieso Jabu bara ni ibieso Sheriki zongo ausadole Buwebo bara ni ibieso Asadro lano konkonkere bara ni ibieso Kambaya lano konkonkere bara ni ibieso Duwana alfa bie ni ide jama kere kwa patido Yesuda ankara shine bukan labari Sikoye kuruke yu adua Kamotila ire yu adua mwane chen Fomoro do kirifi mochwe ni miti abrasanu Yefa yile barumfama Heme kanka kirbi kebraya Ba ule afobye ni ide jama kere kunkoni Chanka afeme ni ide moya kere kunkoni Buni bara ni ibieso Bonzogo bara ni ibieso Kiri bara ni ibieso Yesu mankre la bardo na kere kunkon kurutia Ajobu bara ni ibieso kunkon kere kwakwatido Chonchongo yenga chonchonga Chuchunga barani ibieso kere kwa patido Yesu man labari na antia Mwako famu Ngashia nyome tokubuka labari suna Kere kongkonti kabingi medusu Mwana chene ye yue mibieni ye nye mabieni ye goro bieni ye shini ye ntarafo Karmotila ire yue adua ye yue lisu ye nge man labara Na ware ye frikom na adam Ama dongo dongo shi karmotila ngo Njine keso na ye kere kwa patikuro shi Yiri ni drunya kwa kira sarambo shin libli ngona Yewi iliso anyi sarambe wono berani ilibli na Kirika mwane chenebi subanle Njine toko bukandori so ni tuankere konkoni Changwariko kparabano barani ibieso Changwariko barani ibieso Nimba mo bebo yue fieri yue atori Bakano barani ibieso Nafuri barani ibieso Payoni barani ibieso Dileka barani ibieso Gyegando barani ibieso Sajbe bufam Tukubuka ankara kwa kwa tila bara sunantia Okparibosu bara ni ibieso Manya bara ni ibieso Nyangbandifam Nyila bara kuna sawara kunyibu ngamfa Mankon konkere donanti Kabi nyemeduso Mwane chene yewe yeshina adua Yenye mabie gorobie tanafo Karamotila yewe adua Yewe ilisu Nyila bara ntukukoma Tolondi bara ni ibieso Ngari bara ni ibieso Na kia kufam Tukubuka ankara la bara sudo na antia Jagwari bara ni ibieso Dungu bara ni ibieso Na korku bara ni ibieso Na mieni fam Njini la bara kune ye tukupakinu Ma ankara kunkuna na antina ambu kasunitu nyinga
sadore nagbako barani bieso santini barani bieso kunyeri barani bieso tababu fam tokobu kankare la bar sudonantia padori barani bieso karabongo barani bieso tampemba barani bieso nabusuko barani bieso yesu mankare la bar donantia nawakasu fam ngini la bar koni tokokpa kino ni tuankare konkondo nantia yeto kubuka la bar su yanga akwasu barani bieso nagbe fam nabosu fam bunga mankare la bar do bengi medusu da yesu pepe ngo fam do la fie fam do oyda kane kare ye fam morafen zarafele ne kuro buka nyeme shiriso ne buka nyeme kurosu fako jojono korono awuri marzo fifieno ni kuro tuye mi bieni ye niema bieni ye goro bieni befiri karmotila ye wiadua ye na lisuni yesu buankere kunkondori na antia payuka barani ibieso tangbandi barani ibieso galangashi barani ibieso yetoko buka labaru sudo na ankere tia shilanda barani ibieso yenge mankere labaru do na anti nimba mshimbam yebuwe fanganyari ya kurume fanganyari so bekura keni ngashiwo na mfachia ama yekurukani itu bebatimni jandi ni kuruyoni bukazo ni itu nyingambe bakura timafen yefahila banke famanzara barani ibieso oti barani ibieso kema kerebebo yuya fieri yuya tori ya ngoroni ya shengu yu yebye ni efomboro tuefahila barne fatu ankara kwa kwatia kekuruka yule so yeyo nyeme shiribu kasu fako meyeshiwa karmote ila bini durunya kwa kiri sarambo shini ili blingonanu yeyo ya duwa nyina duwa ne kwa kinu nefatu la moshi nefatu la moya nefatu tanafo nefatu jamakare konkone dikebe sheshe sule ini durunya kwa kiri nga shanyama yeni ambara we iwi afiri iwi atori nyeme femefe inkatofa mamu nyeme felada fatuwa nkonkonkare nyeme felada nifama nkonkonkare ndama shina yu amanshe bebu kaso ya koka ya buankare konkone anshe labario ya sudama shibe berbe na yu amanshe masafiti dekebe ankoro yu ifameya dekebe ankoro bukaso fameya ye nabieso ye tanafo yirina tetere tetere boka awuchwe nalika awurono feso ar kote jama i jama konko kerebe bo wiya fieri wiya tori no cheche yo waso wabani ba wi yim nimbam bu shepri ani mona mbe o shimbere ni ngashanya la moya tetere ni ni mam biem ni anu mam nimbam bagina feka bo de konko na shi jama be bo nwiri la moya be bo nwiri shiria be bo nwe bonga bodu boduma boyo kwarefo yenge babu boduma yeyo kwarefo she ye tenge sofa ma ware dongo ye tenge sofa ma jama dongo ye tenge sofa ma la moya dongo buka kreba mbukanu mene konkon soboro ni je she yo wa tieno nkarmo mono yenge mono beti nkarmo mono nkarmo fo monani ya yonzo ya yobadwa na soye so na yankura gonza ila mboko njimde ikereni la moya ikereni jama ikereni tanafoma na tetere ni niema akarashi na dika fabie koto yanga na konjisa ni ide jama na koko shide amyonga fra na koko shi ni ide moya kere konkone na dika bara ni bie so kerede webo nge kanshem ne yu amanshe yeyu amumbone dama shi nga shanyama sampobe yinu biebe yinu sulebe yinu ukebe bukanu ye ulesa ye feyengu nemba fa ubudodo shi kekerenu ye yoyo wanka kon fa uweke mba fa kula amwane ni ulafite o ulafite yowa ni yowa kwaniba ni kwaniba ikere kwapati ni yenga lamwe yenga nyeme yenga nyeme yenga lamwe ya to nyeme fela da fama nkonkonkare nyeme fenka to fama nkonkonkare nyeme fenka to nifa to nkonkonkare kari na tetere na fega na shensu sangbana do ko tiari awuru pa konkonkare mie pa konkonkare bewo cherpe ni da shensu tetere su da ma shi nzarafe awuru pa konkonkare bewo kindan konkonkare papatino
tetere na nda hufo mbiyama ashi ambere yaswa na mfirama hufo mbaram nzo mbaram na nkanshi muna mkanshi nyinga mea ya dambe eskwa shibe berebeo na yomwa ya karanshe nyewe masono kere defoso nyewe masono kere buka foso nyewe masono kere sanya foso ye nga mfeso na mfatubu jama na ya kere kwa patitia mweba mwebye so nikibwa kura yosuchi na efa mamle anye mabia nwa ama numasofu alia zula bintio tunjira manuma ndama shi na yu jama kere kunkuni mbo biwono ya kwe nyiba

0: version musique.
1: Ndabo bravo. Bien. Gono de Kambaya. Ndabo bravo pour les sorties. Na wa kuni le sunguru. Kuni sunguru so ndo. No wa ji kurbi. Kwenza. Ndo ji kurbi kwenza so ni. Na kamba ya foba anamba fi no kwa o fin babara na kupatana wa pori ndiko me fatana wa pori so ndo
2: na kamba ho ban fini no nyo fa o fa sangba ko fa bale kamba ya ya lo

0: ni ndo ni make shi ndo sabti nyumba bu so king king king king ndo inga mri da fo be mri ba kuni bara na mri ma di kurbi pensan na nji je je suna nge na ndo mbanya hore na ifi bara ni ko be patana wa puri na ndo ka be ni yo ndo de kanu ba ngri mana wa kwa bo shabu fo mzuku deke kamboka e na sabe kamba fo apa awule ngule nule amwa fa bara na ko patana wa puri amaka kabe ji nja mwa kre kabu kushi kreo yo o fa bara na fa kwa na inwo ngwa no o tonu
1: sanda mbesu koni
0: to
1: na wa nguna nkasi nyebe
0: to
1: na kasi ni sata na mbe berebe na sita ma fuen no nya nshi shi kula tere
0: to
1: wa mata kana nmni ni nya mbofure isi doka inwunda panga bara pe na pa ti tere nu mba ba lo tere da

dabunga njam nanko ma gorembere inga a yala tanga ne esko hawa puru ale nanga mbe mo shikibe wa puru ware ne esko wa puru ale ndono baba ya ba ei ba we ye nye ko fa barana bua ndo ba jamana bua asusu ndo hey ndo dik dik a dik a I sibri so tem ndo tandu langa ndo ba papuna fati kamalo

0: yenu
1: me dango
0: tolo sham na teme o bare lo ke bue botoy ya na botoy aprasoni ngwara
2: dan tolo ashi
0: botoy ya na aprasoni ngwara no bosu cho bare ni na wie fo ba wa
2: mi me kishi
0: a wie fo ba wa no so no sa sa bu kere pe pere no kwa ka botan sa teme ge kwa nge ngo di ke ke ba bue na wra hey ndam ye ye she nwa bue na wo kwa pere ga dima wo fe fe me ka ndo hey bu ke pra ba ye fe tun jo go bu ke pra ba ye ina shi na mna hi wo bu me ba ni mbe fe mri ba wra nda ye ke pe ni she na di ke ke ba yiri wo ya ne na fe ne ba wo ne kre pre sa wra nu ne ne gadima ya tupe nge ngana ya shi na mbu mabuko waga na buko fure mwoshi ni ya bibla buko fure mwoshi mbla mwoshi ni ya mba kusua baju inga to ndo ba wama buwe ya kaki titi la angirima na ba wama buwe ni mkorka fure zwe na mwa buwe ni teme mtwele inga mtwele inga
1: na mguwono duka nipo na nje ba kwa fa banya kwa ba kwa fombolo na ba kwa mu ndo vitu ndo afrika kwa mle nye
0: to
1: ne zikuna koku ne ba ula poku akuna kaja